0: Anna tolong robet nama mai dia berkeluar teh. Oh, mai ni je.
1: Dengan kau yang nak jumpai dia, kau nak saya tu kiri, saya kurva, saya.